გამარჯობა პატივცემულო რადიო მსმენელებო, ეთერშია რადიო სადგური თურქიეს ხმა. თურქიეს დროით 11, თბილისის დროით 12 საათია. რადიო თურქიეს ხმის ქართულენოვანი გადაცემების მოსმენა ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველ დღე თურქიეს დროით 11, თბილისის დროით 12 საათიდან 9655 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე და ინტერნეტით მისამართი www.trt.net/tr. რადიო თურქიეს ხმა, ჩვენი ხმა მსოფლიოში.

0: Diana.
1: გემოების მოგზაურობა. მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, გადაცემაში გემოების მოგზაურობა. ამ ეპიზოდში ჩვენ ვიმოგზაურებთ კაცობრიობის ერთ-ერთ უძველეს და ყველაზე უნივერსალურ საკვებთან, ყველთან ერთად. მოგითხრობთ ამ თეთრი სასწაულის ისტორიას, რომელიც მომთაბარე მწყემსების ხურჩინიდან დაიწყო, სამეფოს უფრებამდე მივიდა და ანატოლიის იალაღებიდან ევროპის გრილ სარდაფებამდე გავრცელდა. ყველის აღმოჩენა სავარაუდოდ მომთაბარეთა შემთხვევითობას უკავშირდება. ძველი წელთაღრიცხვით 8000-იან წლებში ახლო აღმოსავლეთში ერთმა მწყემსმა ახალმოწველი რძე ცხვრის კუჭისგან დამზადებული გუდით გადაიტანა, როდესაც შეამჩნია, რომ რძე შედედდა. კუჭში არსებულმა ბუნებრივმა ფერმენტებმა, ანუ კვეთმა, რძე გამძლე საკვებად აქცია და ასე გაჩნდა.

ნაყოფელი ეს აღმოჩენა იმდენად ძველი და შთამბეჭდავია, რომ ლიტერატურის უძველეს ტექსტებშიც კი გვხვდება. ბერძენი პოეტი ჰომეროსი ოდისეაში აღწერს, თუ როგორ წურავდა გიგანტი ციკლოპი პოლიფემოსი რძეს მოწნულ კალათებში და როგორ ამზადებდა ყველს თავის გამოქვაბულში. ანტიკური ბერძნებისთვის ყველის ამოყვანა წმინდა ხელოვნება იყო, მითოლოგიის თანახმად. ყველის დამზადება ადამიანებს ღმერთ აპოლონის ვაჟმა არტიმეოსმა ასწავლა. ბერძნები რძის შესადედებლად არამხოლოდ ცხოველურ ფერმენტს, არამედ ლეღვის ტოტების რძესაც იყენებდნენ, რითაც მცენარეული დაკვეთის პირველი მაგალითები შექმნეს. მოწნულ კალათებში დაწერილი ყველი დღევანდელი ფეტას უძველესი წინაპარი იყო. თუმცა ყველი ნამდვილ მსოფლიო მოქალაქედ რომის იმპერიამ აქცია. რომაელებმა ყველის წარმოება პროფესიულ ხელობად აქციეს და შექმნეს სპეციალური საწარმოები ქასეალ. მათ აღმოაჩინეს ყველის შებოლვის, დამარილების და სხვადასხვა არომატებით შეზავების ხერხები. რომაულმა სამართალმა ყველის ვაჭრობა კანონით დაიცვა, რამაც საშუალება მისცა ფინიკიელ ვაჭრებს ეს გემო ბრიტანეთიდან ჩრდილოეთ აფრიკამდე მთელ ხმელთაშუა ზღვისპირეთში გაევრცელებინათ. ხმელთაშუა ზღვის პორტებიდან ანატოლიაში გადმოსვლისას ვხედავთ, რომ ყველი აქ გადარჩენის ხელოვნებად იქცა, რომელიც ბუნების ყველა შესაძლებლობას იყენებს. ანატოლია ყველის წარმოების ერთ-ერთი უძველესი ცენტრია. ნეოლითის ხანაში ისეთ დასახლებებში, როგორიცაა ჩათალჰოიოკი და გებექლი თეფე, ცხოველების მოშინაურებასთან ერთად დაიწყო რძისა და ყველის წარმოებაც. არქეოლოგიური გათხრებისას ნაპოვნი დახვრეტილი თიხის ჭურჭელი სწორედ ყველის საწურებად არის მიჩნეული. ცენტრალური და აღმოსავლეთ ანატოლიის მშრალ სტეპებში ყველს მჭიდროდ ტენიან თიხის ქოთნებში, დუქის პირს ტალახიდან ნაჭრით ლუქავენ და მიწაში ყირამალა მარხავენ. მიწა ყველს მუდმივ ტემპერატურაზე ინახავს, ზედმეტ ტენს იწოვს და მას განსაკუთრებულ გემოსენს. ეს ანატოლიის უძველესი მაცივრის ტექნოლოგიაა. ცენტრალური აზიიდან მომთაბარეების მიერ ხურჯინით ჩამოტანილი ყველაზე ძვირფასი მემკვიდრეობა უდავოდ გუდის ყველია. ტყავი ყველისთვის ცოცხალი შეფუთვაა. ის სუნთქავს, მაგრამ შიგთავს მგარი სამყაროს განიცავს. ეს ტექნიკა მომთაბარე ადამიანის მიერ შემუშავებული გამოსავალი იყო, რათა რძის კვებითი ღირებულება დიდი ხნით შეენარჩუნებინა. კამამბერი ნორმანდიული რბილი, თეთრიობით დაბარული და კრემისებრი ყველია. როქფორი კი მსოფლიოს ერთ-ერთ უძველეს ყველად ითვლება. ეს ცხვრის რძისგან დამზადებული ცისფერი ყველი ბუნებრივ მღვიმეებში მწიფდება და უკვე 2000 წელია მსგავსი მეთოდებით იწარმოება. ბრიმ კი ვენის კონგრესზე ყველების მეფის ტიტულიც კი დაიმსახურა. პარმეჯანო რეჯანო, ანუ პარმეზანი იტალიური სამზარეულოს სავიზიტო ბარათია, რომელიც სუმცირე 2 წელი მწიფდება. მოცარელა კი იტალიის ნედლი ყველია, რომელიც თავის რბილი და ოდნავ მომშავო გემოთი იტალიური კულინარიის ერთ-ერთი საყრდენია. თეთრი ყველი ანატოლიის ყველაზე გავრცელებული და ნაცნობი სახეობაა. ის მზადდება ვრცელ გეოგრაფიაზე, თრაკიიდან ეგეოსის ზღვამდე, ვინაიდან ის მარილიან წათხში ძველდება, დიდხანს ინახება, რის გამოც როგორც მომთაბარე, ისე ბინადარი ცხოვრების ერთ-ერთ ძირითად საკვებად იქცა. ანატოლიის ყველის მოგზაურობის ერთ-ერთი ყველაზე მისტიკური გაჩერება ქარამანში მდებარე დივლეს მიხვე მიამიწის ქვეშ დაახლოებით 36 მეტრის სიღრმეზე მდებარე ამ ბუნებრივ გამოქვაბულს სპეციფიკური ბაქტერიული ფლორა აქვს. მღვიმეში შესული თოვლივით თეთრი გუდები თვეების განმავლობაში გარემოსთან ურთიერთქმედებით წითელ ფერს იღებს. აღმოსავლეთ ანატოლიაში კი ყველი ბოტანიკურ წამლად იქცევა რძესთან შერეული ველური ბალახები ანტიბაქტერიული თვისებებით იცავს, ყველს და მას უნიკალურ არომატს სცემს. ყველმა ხმელთაშუა ზღვის აუზის ისტორიაში მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა. რომაური ლეგიონები თვეების განმავლობაში ლაშქრობისას სწორედ ყველის წყალობით იკვებებოდნენ, რომელიც არ ფუჭდებოდა, ამიტომ ყველი ჯარისთვის სტრატეგიული მნიშვნელობის პროდუქტი იყო. შუა საუკუნეებში მონასტრებმა ყველის წარმოებით ეკონომიკური ძალა მოიპოვეს და რეგიონული ვაჭრობის ცენტრებად იქცნენ. ასე გახდა ყველი ხმელთაშუა ზღვისპირეთში არამხოლოდ საკვები, არამედ ცივილიზაციების დამაკავშირებელი სავაჭრო ენა. ანატოლიურ და ევროპულ ყველებს შორის მკვეთრი განსხვავებები. ანატოლიაში ყველი უფრო პრაქტიკულ და ნოყიურ საკვებად იღაქმება, ევროპაში კი ის ხელოვნების ნიმუშად იქცა, რომელიც ხანგრძლივ მომწიფებას და სპეციალურ ტექნიკას მოითხოვს. ანატოლიაში წათხში შენახვა გავრცელებული, ევროპაში კი მშრალი დამარილება და უბის მეშვეობით დაძველება. მიუხედავად ამისა, ყველგან ერთი და იგივე ძირითადი ეტაპები გამოიყენება: დაკვეთა, დაჭრა, ფორმირება, დამარილება და დაძველება. ყველი გაჩერებული დროა. ყოველ ყველში იგრძნობა იმ იალაღების ყვავილების სურნელი, სადაც საქონელი ბალახობდა. დაკვეთის ათასწლოვანი მემკვიდრეობა და კლიმატის კვალი. ყველის სასწაული თაობიდან თაობას გადაეცა და დღეს ჩვენს უფლებამდე მოაღწია. ყველი ყველაზე გემრიელი ხიდია წარსულსა და აწმყოს შორის.

Siri yaşı YPG's domini rebi çekmili sedeges taşlı sada Siri sarmi yaşı integrasi şesahib gaketi buli gans hadeba. Şesadzlu am nişnelovani gardam tehi momenti ağmoçnes Türkiye smir titkimiz ormoçliyan ganmavlobaşı teröristuri organizasiya PKK standa mastan dakavşire buli çgupi bistina amdek carmoye burbrzolaşı. Türkiye'ye sahip olan Eurokavşiri Saddam Ravalis, Kuvvetlenmiş Mir Teröristul Organizasya Dağları Bunma PKK'dan Mastan Dağavşiri Bunma Strukturema. Türkiye Saddam Mişemo Garenşi Atobi Tata Siyadam Yani Sikdili Gamoizviyes. PKK Smir Ravalis Lizkan Mavlobaşı Arsebobi Şenar Çunebis Mişvelovani Roli Tamaşam Tiyan Regionşi Mokmedebam. Yaraqzets domamda konvertsiu samkhedro operatsiebis shezgudulobam skavs reliefse. Tumtsa organizatsiis mier politikuri da regionuri movlenebi tsargebloba aranakleb gadamtsqveti aghmochnda, vidre misi samkhedro potentsiali. 2013 წლიდან დაწყებული სამშვიდობო პროცესისა და 2015 წლის ივნისის არჩევნების შემდეგ PKK-მ იარაღის დაყრის ნაცვლად შეიარაღებული ბრძოლა გააგრძელა, რამაც პროცესი დასრულება გამოიწვია. ამის შემდეგ სირიის სამოქალაქო ომმა ახალი შესაძლებლობა შეუქმნა ორგანიზაციის სირიულ ფრთა YPG-ს. Çırdilöveti zogiyert regionşi sahemspo xeli suplebis kolapsma, YPG-s parto teritoriyazze kontrolis tamqarebi saşvaleba misa. Meore teröristuri organizatsiis Daeshis aghzevebam ki YPG, Ameriki Şertepuni Ştatebistvis mnişnelovan partniorad aktsia. SDG-s kolgis kvesh mokmedma YPG-m Washingtonisgan intensiuri sheyaraghiba da sahaero mkhardaçera miigo da, Siri'yi çtilu aghmosavletit mnişnelovan nazize kontroli daamqara. Tumtsa rogor chans, es motskoba dasasruls uakhlovdeba. Ratom daishala PKK. PKK-s dashlis protsesma tempi akripa organizatsiis patimrobashi mqopi lideris. Abdulla Ocalan'ın mier 2025 წლის თებერვალში გაკეთებული მოწოდებით იარაღის დაყრისა და ორგანიზაციის თვითლიკვიდაციის შესახებ. Თურქეთში მიმდინარე პოლიტიკურმა და სამართლებრივმა პროცესებმა ასევე შექმნა ჩარჩო ორგანიზაციის წევრობისთვის იარაღის დასაყრად და შესაბამისი შეთანხმებებში სამოქალაქო ცხოვრებაში დასაბრუნებლად. Ეს განვითარება მხოლოდ პოლიტიკური გადაწყვეტილების შედეგი არ არის. ანკარა წლების განმავლობაში სამხედრო ზეწოლისა და დიპლომატიური ძალისხმევის ერთობლივი გამოყენებით ავიწროებდა PKK-ს სამოქმედო არეალს თურქიაში, ერაყსა და სირიაში. Განსაკუთრებით 2010-იანი წლების შუა პერიოდიდან შეიარაღებული უპილოტო საფრენი აპარატის ინტენსიურმა გამოყენებამ გაადვილა PKK-ს მაღალი რანგის ხელმძღვანელობისა და პოზიციების მიზანში ამოღება. ამის შემდეგ PKK-ს წევრებმა ძირითადად დატოვეს თურქია და ერაყის ჩრდილოეთით მდებარე მთიან რეგიონში განაინაცვლეს. თურქიის შიგნით თავდასხმები მნიშვნელოვნად შემცირდა, ხოლო ორგანიზაციის ღიად მოქმედების შესაძლებლობა მკაცრად შეიზღუდა. Maçı samkhedro arçevani tandatan şemcirda da sakmianoba gamokvabulidan miçiskveja pozitsiebi chemoiparkla. Şesabamisad amjamindeli dashla aramkholot politikuri arçevanit, aramet tslebis ganmavlobashi shetsvlili samkhedro balansitats aris ganpirobebuli. Svlilebebi Siriis gantolebashi. YPG-ს პოზიციების დასუსტების ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მიზეზი სირიაში ძალთა ბალანსის შეცვლა გახდა. 2024 წლის დეკემბერში ბაშარ ასადის დამხობის შემდეგ ახალი პოლიტიკური წესრიგი ჩამოყალიბდა. თურქეთის მხარდაჭერამ სირიის ახალი ადმინისტრაციის მიმართ პირდაპირ გავლენა იქონია YPG-ს მომავალზე. YPG დიდი ხნის განმავლობაში ვარაუდობდა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების მხარდაჭერა გაგრძელდებოდა.
თუმცა პრეზიდენტ რეჯეპ თაიპ ერდოღანის ახლო ურთიერთობამ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპთან და ვაშინგტონის მიდგომამ სირიაში სამხედრო ყოფნის შემცირების შესახებ ეს გათვლები შეცვალა. თურქიემ ასევე განაცხადა, რომ საჭიროების შემთხვევაში მზად არის სამხედრო დახმარება გაუწიოს სირიის მთავრობას. სამხედრო გამარჯვებიდან პოლიტიკურ გადაწყვეტამდე. გარკვეულწილად ამ პროცესში ჩათვლილი თითქმის ყველა აქტორი პეკაკას დაშლით სარგებელს მიიღებს. სირია და ერაყი ისარგებლებენ მეტი სტაბილურობით, ხოლო ქურთულ თემებს გაუჩნდებათ მშვიდობიანი პოლიტიკური მომავლის იმედი ძალადობისა და შეიარაღებული სეპარატისტული მოძრაობის გარეშე. თუმცა ყველა რეგიონული აქტორი არ მიესალმა ამ შედეგს, განსაკუთრებით ისრაელი, რომელიც ისტორიულად ასეთ ფორმირებებს თურქესა და სირიის მსგავსი სახელმწიფოების წინააღმდეგ პოტენციურ სტრატეგიულ პარტნიორად განიხილავს. ლოგიკა მარტივია. ორგანიზაციები, რომლებიც ამ მთავრობებს უპირისპირდებიან, მათთვის სასარგებლო დამაბალანსებელ ფაქტორად ითვლება. თურქიის მხარი დაუჭირა სირიის მთავრობას ეთანამშრომლა ვაშინგტონთან YPG-ს მხარდაჭერის შესამცირებლად და ხელი შეუწყო ორგანიზაციის ინტეგრაციას სირიის სახელმწიფო სტრუქტურებში. მიზანი იყო ჯგუფების დარწმუნება, რომ მუდმივი ავტონომიის ბრძოლის ნაცვლად ახალ პოლიტიკურ სისტემაში ჩართულიყო. შედეგად ისრაელმა ვერ შეძლო YPG-ს იმ სტრატეგიულ როლში გამოყენება, რომელსაც ადრე აშშ ასრულებდა. ეს არ ნიშნავს, რომ ისრაელი სირიის განტოლებიდან გავიდა. მისი სამხედრო ყოფნა სირიის სამხრეთში და ურთიერთობა დრუსთა თემთან კვლავ რეგიონულ ბალანსის მნიშვნელოვან ელემენტად რჩება. შესაბამისად PKK-YPG-ს დაშლა შესაძლოა გარდამტეხი მომენტი გახდეს, რომელიც თურქეს საზღვრებს ბევრად ცდება. ანკარის მიერ სამხედრო ზეწოლის, დიპლომატიისა და პოლიტიკური ჩართობის ერთობლივმა გამოყენებამ ეტაპობრივად შეამცირა ორგანიზაციის მანევრირების შესაძლებლობა თურქიაში, ერაყსა და სირიაში. თუ ეს პროცესი წარმატებით დასრულდება, მისი შედეგები ბევრად აღემატება ტერორისტული საქმიანობის დასრულებას. 40-წლიანი ბრძოლის შემდეგ თურქია შესაძლოა უფრო სტაბილური ურთიერთობით გამოვიდეს ამ პროცესიდან ყველა თავისი მოქალაქეს შორის. სირია და ერაყი კი ორგანიზაციის გაქრობით იხეირებენ. ფართო გაგებით PKK-YPG-ს დასასრული აჩვენებს, რომ მხოლოდ სამხედრო გამარჯვება არ არის საკმარისი ხანგრძლივი მშვიდობის უზრუნველსაყოფად. კარგად ბრძანდებოდეთ.

პატივცემულო, რადიო მსმენელებო, შეგახსენებთ, რომ ეთერში იყო რადიო სადგურ თურქიის ხმის ქართულენოვანი გადაცემები, რომელთა მოსმენაც ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველდღე თურქიის დროით, თართმეთ თბილისის დროით, 12 საათიდან 9645 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე და ინტერნეტით მისამართი www.tr.net/tr. დღეს ჩვენთვის განკუთვნილი დრო ამით ამოიწურა, გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.